Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

nyayo za torakie katika UNESCO. Salamu mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia urithi wa torakie kwenye UNESCO, leo tunaangazia utamaduni wa kale unaohusisha ujua majira ya kuchipua na wakati wa kukutana, kushirikiana na kuimarisha mshikamano. Tunaangazia Nowruz. Machi 21 ni siku ambayo mchana na usiku huwa karibu kuwa na urefu sawa, huku mazingira yakiamka na kuingia katika msimu mpya. Nowruz hujulikana kwa majina tofauti na kuadhimishwa kwa desturi mbalimbali katika maeneo mengi. Sherehe hizo hujumuisha kukutana na kushiriki chakula, kutembeleana na ndugu na majirani, pamoja na muziki, ngoma na michezo ya jadi. Lakini pamoja na tofauti hizo, msingi wake ni ule ule: mwanzo mpya, umoja na kushirikiana. Turkiye imekuwa sehemu ya safari ya Nowruz katika UNESCO tangu mwanzo. Mwaka 2009, Nowruz iliingia kwenye orodha wakilishi ya UNESCO ya urithi wa utamaduni usioshikika kupitia jalada la pamoja lililowasilishwa na Turkiye, Iran, Azerbaijan, India, Kyrgyzstan, Pakistan na Uzbekistan. Kufikia mwaka 2016, urithi huu ulikuwa umehusisha nchi nyingi zaidi: Afghanistan, Iraq, Kazakhstan, Tajikistan na Turkmenistan zilipojiunga. Jalada hilo liliandikishwa upya na kufikia nchi 12. Hatua hivi karibuni ilifanyika mwaka 2024 baada ya Mongolia kujiunga. Hivyo, Nowruz sasa ni urithi wa pamoja wa nchi 13 kwenye orodha wakilishi ya UNESCO. Kwa mtazamo wa UNESCO, upanuzi huu unaonyesha jambo muhimu. Jambo hilo ni kwamba urithi mmoja unaweza kuadhimishwa kwa namna tofauti katika jamii mbalimbali, lakini bado ukawaunganisha watu kupitia

kuheshimiana na mshikamano. UNESCO pia inaangazia utofauti wa Nauruz. Si sherehe inayofanyika kwa namna moja kila mahali. Mila zinazohusishwa na siku hii hutofautiana kutoka nchi moja hadi nyingine na hata kutoka jamii moja hadi nyingine. Kwa UNESCO, utofauti huo unachangia mazungumzo kati ya tamaduni, uvumilivu na kuelewana. Lakini je, urithi huu unaendelezwa vipi kutoka kizazi kimoja hadi kingine? Si kupitia maandishi pekee. Watoto na vijana hushiriki katika maandalizi, kuangalia wazee wao na kujifunza kupitia kushiriki kwenye chakula, sherehe, muziki na michezo. Katika mchakato huo, UNESCO pia inaangazia nafasi ya familia, wanawake, pamoja na wasanii na mafundi wenye umri mkubwa katika kuhakikisha utamaduni huu unaendelea kuishi na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Kulinda Nauruz si kuhakikisha tu kwamba sherehe zake zinaendelea kufanyika. Katika mchakato wa UNESCO, utafiti, uwekaji wa kumbukumbu, uhamasishaji, urithishaji wa maarifa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, pamoja na ushirikiano kati ya nchi ni miongoni mwa mambo muhimu yanayozingatiwa. Lakini pia, mifumo mipya ya elimu na ushirikiano imependekezwa kwa sehemu ya hatua za baadaye za kulinda urithi huu. Ushiriki wa jamii zinazoishi na kuendeleza Nauruz umepewa umuhimu mkubwa. Kati ya mwaka 2012 na 2015, mikutano na warsha zilifanyika katika nchi 12. Wawakilishi wa jamii, wataalamu, taasisi za umma na mashirika ya kiraia walishiriki katika kuandaa jalada la pamoja la Nauruz. Hii ina maana kwamba safari ya Nauruz ndani ya UNESCO haikuandaliwa na taasisi pekee. Ilihusisha pia moja kwa moja watu wanaoishi na kuendeleza utamaduni huu. Kwa Turkiye, Nauruz pia ni sehemu ya juhudi za kulinda urithi wa utamaduni usioshikika. Uamuzi wa UNESCO wa mwaka 2016 unaeleza kuwa kila nchi iliyowakilisha jalada la Nauruz iliingiza utamaduni huu katika orodha yake ya kitaifa ya urithi wa utamaduni usioshikika kwa ushiriki wa jamii. Nchini Turkiye, kazi hii huanza katika ngazi ya majimbo kwa ushirikiano na taasisi husika, wataalamu, wawakilishi wa mashirika ya kiraia na inapohitajika watu wanaoendeleza urithi huo. Baadaye, mapendekezo hayo hupitia mchakato wa tathmini unaosimamiwa na kurugenzi kuu ya urithi hai na matukio ya kitamaduni. Juhudi za kuifanya Nauruz ijulikane zaidi pia zimeendelea kwa miaka. Katika vipindi tofauti, Tume ya Kitaifa ya Turkiye ya UNESCO imeandaa maonyesho na matukio yaliyoangazia Nauruz katika muktadha wa tofauti wa kitamaduni na urithi hai. Mwaka 2026, programu iliyofanyika Ankara iliangazia pia namna Nauruz inavyopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia michezo ya jadi na desturi za pamoja. Kwa hiyo, kulinda urithi si kuweka tu kwenye kumbukumbu. Ni kuufahamu, kuusimulia, kuushirikisha na kuhakikisha kwamba kizazi kipya kinapata nafasi ya kuuendeleza. Pengine, jambo linalovutia zaidi katika safari ya Nauruz ndani ya UNESCO ni jinsi urithi huu ulivyopanuka huku ukibaki mikononi mwa jamii zinazoishi nao. Jalada lililoanza na nchi 7 mwaka 2009 lilipanuka hadi nchi 12 mwaka 2016 na kufikia nchi 13 mwaka 2024. Mipaka ilipanuka, lakini kiini cha Nauruz kiliendelea kuwa kile kile. Watu kukutana, kushirikiana na kuanza upya. Kwa sababu urithi hai si tu kumbukumbu za zamani. Ni utamaduni unaoendelea kuishi, unaojifunza kwa kila kizazi, unaoshirikishwa na kupelekwa mbele. Na kila majira ya kuchipua, wakati mazingira yanapohuisha tena, Nauruz hufungua mlango wa kukutana, kushirikiana na kuanza upya. Katika safari yetu ya kufuatilia urithi wa Turkiye kwenye UNESCO, leo tumefuatilia nyayo za Nauruz.
kwa sababu urithi hai

unaendelea kuishi pale unaposhirikishwa. Kwenye meza inayotandikwa, katika ziara inayofanywa, kwenye mchezo unaofundishwa, wimbo unaoimbwa, na maarifa yanayopitishwa kutoka kwa wazee kwenda kwa watoto. Nowruz hutukumbusha kila mwaka kwamba pamoja na kuhuishwa kwa mazingira, pia kuna nafasi ya sisi kukutana tena na kuanza upya. Katika kipindi kijacho, tutakutana tena kufuatilia hazina nyingine ya urithi hai wa kitamaduni wa Turkiye. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Habari mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia tenisi, mchezo ambao haushabikiwi sana nchini Turkiye na kutizamwa na watazamaji wachache ikilinganishwa na sehemu nyingine ulimwenguni. Tunapotizama tenisi katika televisheni, tunaona kuwa mchezo wa tenisi huhesabiwa tofauti kidogo. Ili kuelezea tofauti hii, hebu tuanze kwa kusema pointi katika tenisi ni 15, 30, 40 kwa sababu. Tenisi ni mchezo ambao mizizi yake inaanzia karne ya 12 nchini Ufaransa. Lakini mchezo wa tenisi wa leo umehamasishwa na Uingereza toka karne ya 19. Leo mashindano mawili makubwa ya ulimwengu wa tenisi hufanyika katika nchi hizi mbili. Tangu mwaka 1887, mashindano ya tenisi ya Wimbledon huko London huchezwa kwenye viwanja vya nyasi, wakati mashindano ya Roland Garros au French Open huko Paris, ambayo yamefanyika tangu mwaka 1891, huchezwa kwenye viwanja vya udongo. Katika mashindano haya, wanamichezo walioshinda seti mbili kwa upande wa wanawake na seti tatu kwa upande wa wanaume ndio huwa washindi. Ili kushinda seti ni muhimu kupata pointi mbili mfululizo baada ya pointi tatu zinazotambuliwa kama 15, 30 na 40. Nambari baada ya 40 inaitwa faida. Endapo mchezaji anayeshikilia alama ya faida hata faulu hatua inayofuata, basi faida hiyo inatenguliwa. Katika mchezo wa tenisi, pointi 15, 30 na 40 huhesabiwa kwa saa. Zamani wakati wa mchezo wa tenisi, pointi zilikuwa zikihesabiwa kila baada ya robo saa, yani dakika 15, 30, 45 na 60. Walakini, kwa kuwa matamshi ya nambari 45 katika lugha ya Kifaransa ni marefu, badala yake ikapendekezwa itumiwe nambari 40, na hivyo ndivyo mlolongo wa leo ulivyoundwa ambao ni pointi 15, 30, 40. Katika mfumo wa kuhesabu magoli kwenye mchezo wa tenisi, dhana ya usawa, yani kupata alama sare, ni tofauti na michezo mingine. Ikiwa wachezaji wote wawili watafikisha pointi 40, watapewa mapumziko kutokana na kupata alama sare, na kisha pointi mbili lazima zipatikane kwa mfululizo ili kushinda mchezo. Katika baadhi ya mechi ambapo wachezaji hufunga sare 40 kwa 40 na baadaye hushindwa kupata bao la ziada, basi mchezo huendelea kwa dakika nyingine zaidi. Mfumo huu usio wa kawaida hutofautisha mchezo wa tenisi na michezo mingine na kuufanya mchezo wa tenisi kuwa wa kipekee. Ingawa mfumo huu unaweza kuonekana mgumu mwanzoni, kutizama seti mbili mpaka tatu husaidia kuuelewa mfumo kiurahisi zaidi. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi cha leo. Tukutane tena wiki ijayo. Asante na kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.